میرے پیر خدا والی سہی، تو ادھر کر دے جدھر خدا نے، وہ جاند کہ خدا سب نی پاسی ہے، میں خدا نو ایک دوستی سمجھ کے پول کیتی ہے، تے گرو جی نے سرب دوستی دس کے پول کٹی کہ ہر پاس خدا ہے، تے اپنی درستی دا گیان بخشی ہے۔ جیون ایک کوتک دیکھ کے شردہ وان ہو گیا، تے میں سمجھ دا سا خدا ایک پاس ہے،